0: Radio Valandovo, Macedonia.
1: Слушай серце, очі слабо памте, оне ватре.